може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це все ми серце влучання, нас протягнуло коханням.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
2: Хто

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Цокаль з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній багатодітній родині. Мав ще 3 братів – Василя, Степана, Ігора та 3 сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, перець Григорій Петрович, розповідає: «Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував, Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи, розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна. Героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів. Згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона – стабільність. Якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв. Лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий. Дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають, і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш присвята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
4: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
3: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
4: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
3: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
4: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
3: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
4: Або за телефоном 093 428 56 84.
3: 093 428 56 84.
5: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму.
7: Ні, краще за гроші.
6: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
6: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
5: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
6: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
5: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
6: Декор для вітальні.
5: Меблі для відпочинку.
6: Все, що робить дім справжнім домом.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
10: у Шептицькому поліцейські затримали водія автокрана, який, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив смертельну ДТП. Депутати Сокальської міської ради під час сесії підтримали рішення про створення ветеранського простору. Відбулося засідання земельної комісії Лопатинської селищної ради, під час якого її члени розглянули низку питань, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин. Великомостівська громада бере участь у проєкті залучення громадян до справедливості трансформації вугільних регіонів Львівщини. Координаційний центр, що діє при Шептицькій районній державній адміністрації, залишається надійним осередком підтримки для вимушено переміщених українців, та Сокальський професійний ліцей став осередком для учасників другого обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура 2026». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. У Шептицькому поліцейські затримали водія автокрана, який, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив смертельну ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 липня близько 10:50 на вулиці Степана Бандери у Шептицькому. Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний водій автокрана скоїв наїзд на двох чоловіків віком 45 та 48 років, які переходили проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Унаслідок наїзду молодший з пішоходів від отриманих травм помер на місці події, а старший отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. Також встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Проводиться досудове розслідування. Під час останньої сесії Сокальської міської ради депутати ухвалили важливе для громади рішення про створення комунального закладу «Ветеранський простір», робота якого буде спрямована на підтримку та соціальну адаптацію захисників. Про те, що саме передбачає цей проєкт рішення та які функції виконуватиме майбутній осередок, до відома присутніх доніс перший заступник міського голови Микола Пасько.
11: Пропонується затвердити статут комунального закладу «Ветеранський простір» Сокальської міської ради, структури та граничні чисельність комунального закладу «Ветеранський простір» і доручення міському голові подати документи на проведення державної реєстрації комунального закладу «Ветеранський простір». Думаю, що зайвим є агітація за створення такого закладу на території нашої громади. Питання назріло дуже давно. Мушу сказати єдине, що статут і документи, які супроводжують, були розроблені відповідно до методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів. Відповідно до наказу Міністерства у справах ветеранів війни проведено юридичну експертизу Токарською міською радою даного документу, і також було проведено погодження з реєстраційною службою щодо реєстрації даного статуту.
10: У ході обговорення запитання до доповідача виникли у членкині бюджетної комісії депутатки Світлани Ксьонджик.
12: Бюджетною комісією не було підтримано даний проект рішення, пояснюю чому. І тут в проєкті рішення є, що контроль на виконання цього рішення покладено на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, яка також не відбулася, і головою якої є ветеран. У мене були запитання на бюджетній комісії до вас, як доповідача, хоча мав доповідати Володимир Лінський. І я не почула сьогодні їх доповіді знову. Перше, це дуже важливе запитання, але в мене дуже багато питань до міської ради, яка, ну, як для моєї точки зору, для моєї думки, вкотре знову підійшла не повністю до виконання такого грандіозного завдання. Перше, в нас було запитання, де планує функціонувати цей центр, це раз. І друге, проєктом рішення є вже затверджено штат з 5 людей, головний бухгалтер, директор, 3 фахівця. І було також запитання від інших депутатів, що таку роботу вже роблять. Управління праці одна особа, лікарні 2-3 особи, з 1 липня головний лікар по можливості, з 1 липня ще приймуть 2 особи, так? То скільки у вас вже є людей, які там живуть? Вже є троє. Харитас, Маріана, так. Я не хочу гадувати і тут випитувати людей.
13: Але ж стало, що є самоволі
12: комісії на пресу. Мали нам сьогодні це відповісти, і це би мало вже мати місце, а вони будуть працювати. Ви все знаєте ту роботу. Вона дуже важлива, але тих відповідей немає. Просто так, як ви сказали, на бюджетній комісії на папері був статут, а якщо немає адреси, то реєстрація зареєструє такий статут.
10: На що Микола Пасько надав відповідні роз'яснення.
11: Даний центр в перспективі планується розмістити приміщення, яке на сьогоднішній день пристосовано під ЦНАП. В ЦНАП планується переводити, а те приміщення планується завести ветеранський простір.
14: Центр зайнятості.
11: На сьогоднішній день, шлях такий, щоб ви розуміли, спочатку приймається рішення юридичне, потім передбачається фінансова складова на одній з наступних сесій, коли буде визначено розрахунок потреби даного закладу. На даному закладі мають працювати згідно з проєктом рішення на сьогоднішній день 5 осіб, керівник, бухгалтер, троє працівників супроводу ветеранів. Ті працівники, які зараз знаходяться в штаті лікарні, вони будуть переходити в штат ветеранського простору комунального закладу. І разом з державною субвенцією, які передбачено на функціонування даних спеціалістів. Тобто на сьогоднішній день ми пропонуємо розглянути, затвердити юридично, тому що інакшого шляху в бюджетній сфері немає. Спочатку організація створюється, а потім виділяється фінансування.
10: Депутат Володимир Погранин.

0: окремої юридичної особи для Центру соціального захисту та введення до його штату посади соціального менеджера, обґрунтувавши це необхідністю якіснішого надання послуг.
1: Зараз Міністерство соціальної політики і Мінветеранів дуже багато дає різноманітних проєктів, пропозицій для громад і так далі. В тому числі на ветеранські простори і тому подібне. В тому числі субвенція на фахівців із супроводу ветеранів, так правильно називається, це не є політичне питання. Так, у нас є зараз в громаді три фахівця, які причерплені, бо інакше я це не можу назвати, по лікарні, тому що лікарня – єдина комунальна установа, яка погодилася це взяти. Якби це можна було до Харкова, я б взяла до Харкова, це не можна. Комунальна установа – центр надання соціальних послуг, ну не погодилися в неї там свій ЯЗ зі статутом і так далі. Тому в майбутньому ці фахівці мали бути в штаті, в ветеранському простору, чи як воно буде називатися, чи будинок ветерана і так далі. Вони фінансуються з державного бюджету. Далі, я вже останні 2 роки як організація так само є надавачем соціальних послуг. Тобто я приймаю участь в різноманітних експериментальних проєктах. Ми маємо життєстійкість, послугу притулку, і супровід СЖО і так далі. І ранні втручання, тобто зараз держава дає можливість. Надавачам соціальних послуг можуть бути навіть приватні особи і ФОПи, і благодійні організації. В тому числі така комунальна установа, про яку ми говоримо. Ну, нам це треба робити однозначно. Приміщення, десь ми говорили про стару міську раду, тепер про ЦНАП і так далі. Але я хочу дуже вашу увагу звернути, Сергій Васильович, всі депутати і всі присутні. Вступила постанова Кабміну, і нам в громаді треба буде завести соціальних менеджерів громади. Це є одиниці. І це буде на наш бюджет. Це не буде держава давати. Тобто, у нас недавно була Національна сервісна служба, одна перевірка, друга перевірка, і вони всі про то знають. І вони приїдуть з перевіркою і будуть перевіряти всі соціальні установи, і в тому числі комунальну установу, можливо, майбутню мене. Тобто, але в громаді мають бути соціальні менеджери на 10 тисяч годин, нам хоча б треба один. Тобто, якщо ми зараз це не заведемо десь там на місяць, за два, а вони приїдуть з перевіркою, то ми будемо мати проблеми і можуть забрати комунального надавача соціальних послуг ліцензію. Ну, не ліцензію, вона називається на ліцензію. Тому я вас прошу, перше, наведімо лад спочатку в нашому, як я називаю, міні-СУБЕС, відділ соціального захисту, створімо юридичну одиницю, заведімо туди тих соціальних, без того ми рухатися далі не можемо. І це хоча б одну, потім дві, ну і так далі. Плюс у нас висить вже стільки одиниця в службу справа дітей, яку теж ми не можемо завести. Будь ласка, створімо, напевно, ту юридичну особу, як я називаю, це міні-СУБЕС, є тих дві Ані, зараз ще є Таня, які влічуть мега-роботу, створімо, даймо їм бухгалтера, заведімо тих менеджерів, а тоді паралельно створюємо і робимо ветеранський простір, бо без того ми не будемо рухатися. Ми можемо це ще дві комунальні установи. Просто приїде Мінсоц, приїде Національна сервіса і заблокує нашу роботу. Правда.
0: На заклик депутатки відповів міський голова Сергій Касян.
2: Мар'яна Ярославівна, я дам вам відповідь на ваше питання. Міська рада в свій час була ініціатором створення юридичного відділу про соцзабезпечення юридичної особи. На жаль, тоді нас не підтримали депутати, в тому числі і ви, не проголосували. Я сьогодні абсолютно вас підтримую, і ви даєте правильне рішення, що нам по соцслужбі вже настав час. Тому що якщо проаналізувати, скільки в Шептицькому працює, там до 40 чоловік працює по соцзахисту, у нас на сьогоднішній день має три. Але в даному випадку я вважаю, ветеранський простір і соц – це дві великі різниці. І ми сьогодні повинні покласти спочатку до нашому ветеранському простору, щоб ми могли рухати щось зробити. А на одній з найближчих сесій повернутися до соцзахисту. Ми робимо зараз статут. Людей ми туди не заносимо. Нам треба пройти період реєстрації і створення, а далі будемо заводити людей. Я обіцяю вам, що ми повернемося до соціальної служби. Мар'яна Ярославівна.
0: За результатами голосування рішення щодо утворення ветеранського простору отримало підтримку 21 місцевого обранця, що дає зелене світло для початку його створення. Відбулося засідання земельної комісії Лопатинської селищної ради, під час якого члени комісії розглянули низку питань, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин на території громади. Причому, як повідомляє Лопатинська селищна рада, опрацювання стосувалося надання дозволів на затвердження документації із землеустрою на земельні ділянки, зокрема щодо земельних паїв та ділянок для будівництва й обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також питань

0: Продажу права оренди земельних ділянок через земельні аукціони, після чого, згідно з інформацією Лопатинської селищної ради, за результатами обговорення комісія надала відповідні рекомендації щодо проєктів рішень, які будуть винесені на розгляд чергової сесії, засвідчуючи тим самим, що Лопатинська селищна рада працює відкрито, відповідально та в інтересах розвитку громади. Великомостівська громада бере участь у проєкті залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та німецької компанії GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. У рамках цієї ініціативи спільно з експертами громадської організації «Європейський діалог» розпочато розробку плану залучення громадян до прийняття рішень. Цей документ має стати дороговказом для збільшення можливостей мешканців долучатися до прямого управління громадою, посилення їхньої ініціативності, а також підвищення ефективності цифрових інструментів прямої демократії. Для максимально якісної підготовки плану та широкого врахування думки жителів місцева влада просить мешканців приділити кілька хвилин і заповнити коротку анонімну анкету, яка розміщена під відповідним дописом на офіційній сторінці Великомостівської міської ради. Її результатами будуть користуватися під час розробки документа. Продовж червня координаційний центр, що діє при Шептицькій районній державній адміністрації, продовжував залишатися надійним осередком підтримки для вимушено переміщених українців, які через війну були змушені покинути власні домівки. За звітний період фахівці центру зареєстрували 169 звернень, надавши всебічну допомогу 220 людям за фінансовим, гуманітарним, психологічним, юридичним та медичними напрямками. За цими показниками стоїть щоденна копітка праця працівників Шептицької районної військової адміністрації, волонтерів та партнерських організацій, які об'єднують зусилля заради ефективної підтримки населення. Координаційний центр, що функціонує під егідою Шептицької районної військової адміністрації, продовжує бути місцем, де кожен може отримати допомогу та впевненість у тому, що не залишиться зі своїми труднощами наодинці. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за адресою: місто Шептицький, проспект Шевченка, 15, Народний дім, 3 поверх, кімната 15А, або ж отримати консультацію за телефоном 067 471 0334. Сокальський професійний ліцей став осередком для учасників другого обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура-2026. Галицька Січ». Для участі у змаганнях сюди прибули 12 роїв із закладів освіти Херсонської області. Метою джури є виховання у молоді патріотизму, національної свідомості та навичок командної взаємодії. Окрім насиченої навчально-тренувальної програми, для юних джур організували змістовне дозвілля, тематичні вечори біля багать, екскурсії визначними місцями Львівщини та інтеграційні заходи. Як повідомляє Шептицька районна військова адміністрація, захід відбувся за підтримки Херсонської та Львівської обласних військових адміністрацій. Такі зустрічі допомагають дітям із прифронтових регіонів відчути підтримку та зміцнити єдність між різними куточками України. Організатори висловили вдячність усім, хто сприяв проведенню заходу, зокрема керівниці Державного професійно-технічного навчального закладу «Сокальський професійний ліцей» Наталії Юрчишин за створення теплих та комфортних умов для перебування юних гостей.
1: Анонс.
0: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримкою благодійного фонду «Карітас Сокаль». Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

Що ж, друзі, всім привіт! З вами Тетяна, і сьогодні на календарі липень, за вікном прекрасний день, і я рада, що можемо провести цей ранок разом. Обіцяю, сьогодні буде багато музики, цікавих історій та добрих новин, тож нехай ця субота стане для вас часом для відпочинку та приємних моментів. Ну а далі будемо розбиратися з інформаційною картиною дня у нашій країні, тож дочекайтеся!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Субота, 4 липня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія вночі атакувала Україну двома ракетами. Знешкоджено 69 з 86 дронів. Ракетний удар по Одещині. Пошкоджено склади з продуктами. Є двоє постраждалих. Атака на Запоріжжя спричинила травмування вісьмох постраждалих, серед них двоє дітей. Нідерланди погодилися розмістити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, керовану ракету та 86 дронів. Збито або придушено 69 безпілотників, є влучання ракет та 17 дронів. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України у суботу. За даними ВПС ЗСУ, у ніч на 4 липня противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, однією керованою авіаційною ракетою «Х-59» з акваторії Чорного моря та 86 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі і реактивними. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 69 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Атака триває у повітряному просторі. Зберігаються декілька ворожих безпілотників. У ніч на суботу, 4 липня, ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, унаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога. Пошкодженої розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники швидко загасили пожежі, на місці працюють усі відповідні служби, розповів Кіпер. Він додав, що правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення. У той час, внаслідок атаки на Запоріжжя у ніч на суботу, поранень зазнали 8 людей. Про це повідомив начальник Запорізької УВА Іван Федоров. За його словами, ворог ударив по житловій забудові. Серед поранених двоє дітей. 15-річний хлопчик та 16-річна дівчина дістали поранень. Постраждали ще дві жінки та 4 чоловіки віком від 20 до 66 років. Кожному надали медичну допомогу, розповів Федоров. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном, під час якої український лідер подякував за рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це Зеленський повідомив у Телеграм. Цитую. Провів дуже предметну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном. Вдячний за готовність і надалі допомагати нашій державі, поінформував про наслідки чергових російських ударів. Сьогодні у Києві завершився розбір завалів після атаки. У ніч на четвер лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей, написав Зеленський. Він зазначив, що важливо, що Україна були готові робити кроки на захист життя, і ППО – одна з ключових тем співпраці з Нідерландами. Також хочу сьогодні подякувати за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. Узгодили і графіки наших наступних зустрічей. Президент подякував Нідерландам за солідарність і підтримку. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів. Із позначкою «плюс» атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпу, чекає вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня протримається ясна, безхмарна погода. Також день мене без опадів, максимальна його температура сягне 19 градусів із позначкою «плюс». Вже завтра, у неділю, 5 липня, синоптики обіцяють нам довгоочікувані опади у вигляді дощу. День буде здебільшого хмарним. Лише вранці нас очікують незначні прояснення. Загалом максимальна температура дня сягатиме 22 градусів із позначкою «плюс» у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 17 градусів із позначкою «плюс». Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа! Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів RV у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 063 83 73 136. 063 83 73 136. Магазин «Лілія», що у селищі Жвирка, запрошує на роботу продавця. Телефон 050-671-66-57. Повторюю, 050-671-66-57. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, вітаю вас у програмі «Стоп знято» і сьогодні говоритимемо про зміни. Зміни – це завжди хвилююче і дуже страшно. Якщо зараз ви перебуваєте саме на такому етапі життя, важливо дати собі час на відновлення, переосмислення та перезавантаження. У цьому може допомогти і хороше кіно, яке хоча б на деякий час відволіче від тривожних думок і подарує натхнення. Тому сьогодні говоримо про американський фільм «Таємне життя Уолтера Мітті», який може стати саме такою стрічкою. Фільм ідеально підійде для тих, хто стоїть на порозі змін. Це історія, яка дарує відчуття пригод, надихає, мотивує та допомагає хоча б на деякий час відволіктися від тривожних думок про майбутнє. Головний герой доводить, що ні.

0: Ніколи не пізно зробити крок назустріч своїм мріям. Незалежно від віку, роботи чи життєвих обставин, людина завжди здатна змінити своє життя, якщо наважитися вийти із зони комфорту. Прем'єра стрічки відбулася у далекому 2013 році, і навіть сьогодні вона залишається однією з найяскравіших пригодницьких драм сучасності. Головні ролі у фільмі виконали такі актори: Бен Стіллер, Крістен Вік, Шон Пен, Адам Скотт, Кетрін Ганн, Ширлі Майклейн, Петтон Освальд, Джої Слотнік, Тосіко Онідзава, Адріан Мартінес і Грейс Рекс. У центрі сюжету Волтер Мітті, який давно звик до одноманітного життя, щоденна рутина, офісна робота, безплідні мрії та нерішучість стали його звичною реальністю. Проте одного дня він наважується кардинально змінити своє життя і вирушає у неймовірну подорож до своїх мрій, яка назавжди змінює його самого. На цьому шляху Волтер стикається з численними труднощами, небезпечними пригодами та кумедними ситуаціями. Саме вони допомагають йому зрозуміти, життя буває простим чи передбачуваним. Але коли людина наважується йти за покликом свого серця, усе поступово починає ставати на свої місця. Тому ось така рекомендація у мене для вас на ці вихідні. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте вже у наступних програмах «Стоп знято».
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Субота, 4 липня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На трасі Одеса-Мелітополь мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажівкою Volvo. Унаслідок аварії загинуло 9 осіб. Під час засідання ставки обговорили питання виробництва зброї. У російському Білгороді повний блекаут після ракетних ударів по підстанціях. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Смертоносна ДТП сталася на трасі між Одесою і Миколаєвом. Зіткнулися маршрутний мікроавтобус з вантажівкою. Відомо про 9 загиблих та 8 постраждалих. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області. Цитую, 9 осіб загинуло, 8 постраждали. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки, повідомили у поліції. Повідомлення про те, що на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне сталася дорожньо-транспортна пригода, надійшло сьогодні, 4 липня, близько 7:40. За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони міста Одеси до міста Миколаєва, з пасажирами допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулося зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo. Попередньо унаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали на місці події. Працюють слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних на транспорті слідчого управління обласного главку поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників. Під час засідання ставки обговорювалося питання виробництва зброї. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, одним із пунктів обговорення був розвиток ракетного виробництва, а саме власної балістики та антибалістичної системи. Цитую, я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування, йдеться у повідомленні глави держави. До обговорення виробництва озброєння були залучені і виробники. Говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну, повідомив президент Зеленський. Серед визначених пріоритетів, окрім розвитку ракетної програми, також виробництво дронів усіх типів НРК, засобів РЕП, військової техніки. Президент доручив МЗС та МОУ зосередитися на роботі з партнерами, що може привести додаткове фінансування на виробництво. Він також наголосив на подальшому виконанні плану далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності, які вже показали, що обмеження російської здатності воювати напряму залежить від поширення на російські соціальні групи відчуття, що війна прямо впливає на повсякдення. Також були розглянуті обсяги і терміни постачання тих засобів ППО, які потрібні фактично у щоденному режимі. Найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, у всіх зустрічах і перемовинах саме ППО для України, наголосив глава держави.
0: До подій у світі.
1: У російському Білгороді повний блекаут унаслідок ракетних ударів. Вказується, що без світла залишилися навіть ті населені пункти, що наближені до обласного центру. Ракетні удари були завдані одночасно і майже по всіх основних підстанціях. У Білгороді йдеться у дописі. Нагадаємо, у червні поблизу Шебекіно на Білгородщині горів склад із паливом та військовими товарами. Пожежа виникла в промзоні після повідомлень про приліт дрона. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. І за прогнозами синоптиків, це максимальна температура дня на сьогодні. Від самого ранку і до самого вечора синоптики обіцяють нам мінливу хмарність, проте день сьогоднішній мине без опадів. Вже завтра, у неділю 5 липня, синоптики обіцяють нам довгоочікувані опади у вигляді дощу. Максимальна температура завтра у день сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду у західному напрямку. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Також вранці очікується дрібний дощ, який після обіду повинен посилитися.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Мерзу бензамені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полозу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: Заслухано.
1: Заслухано.
0: Хітовий заряд тижня.
2: Ну що ж, друзі, Діма Монатік не просто повертається у тренди, а влаштовує справжній переворот в українському шоу-бізі. Музичний геній запустив суперамбітний арт-проєкт, від якого у нас зриває кришку так само, як і з паливного баку в Москві. Це масштабна кінотрилогія, де музика і кіно злилися в один палкий екшен. Перша ластівка вже в мережі. Це трек і мега-кліп. Тому що сюжет першого акту розгортається на весіллі, і склад гостей там просто розривний. Володимир Дантес та Коло – неочікувані наречені, які йдуть під вінець. Красуня Мішель Андраде приміряла роль гарячої дружки, а самобутній Буркулець взагалі співає голосом самого Монатіка. Сама пісня – це 100% фірмовий вайб Дмитра. Вона легка, танцювальна, але з глибоким сенсом. А цей присвір попереджає. Він заїдає в голові з першого прослуховування, тож будемо могикати його і в душі, і по дорозі на роботу. Тож зустрічайте. Діма Монатік і його новий трек, тому що не знаю, чи знайдете ви в ньому для себе якісь відповіді, але точно будете питати, чому ж? Тому що на хвилі 101 FM слухаємо просто зараз.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Що ж, друзі, вітаю вас у програмі «Радіотерапія». І сьогодні буду вам розповідати про незвичний метод позбавлення стресу або чому корисно ходити в кіно наодинці. Отож, одиночні походи в кіно рятують насправді від депресії та допомагають знайти опору в житті. Це новий wellness-тренд серед зумерів. Вони допомагають відволікатися від тривожності, соцмереж і дум-скролінгу. У кінотеатрі людина на кілька годин занурюється в внутрішній світ, майже як під час медитації. Цікаво, що саме соло відвідування кінотеатрів має інший ефект, ніж перегляд фільму у компанії. Так, під час відвідування сеансу на самоті людина може більше заглибитися у сюжет, не відволікатися, створювати власні асоціації і рефлексувати. Це саме по собі корисно, має рефлексуючу дію, а також сприяє появі різних ідей, популярністю. Користуються не лише новинки, молодь дедалі частіше відкриває для себе старі фільми. Кіно розширює кругозір, допомагає знаходити нові зв'язки та краще розуміти сучасний світ. Ось такий лайфхак від стресу. У сьогоднішній програмі «Радіотерапія». А ми почуємося у ній вже згодом.
0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливо починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Що ж, друзі, розпочинаємо 12-ту годину сьогоднішнього дня із прогнозу погоди. Бачимо, що зараз. Наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, проте опадів синоптики не передбачають, а от вже завтра, у неділю 5 липня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини. Довгоочікувані опади у вигляді дощу обіцяють нам синоптики завтра. Вранці, щоправда, буде невеличке прояснення, після чого небо захмариться і залишатиметься таким до вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, а вже після обіду опади посиляться.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану
2: добрим
0: погоду.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну і що ж, вкотре вітаю усіх, хто з нами на одній хвилі, на хвилі 101 FM. І рада повідомити вам, що розпочинаємо вашу улюблену програму «Вітань добрим людям на здоров'я». І сьогодні наша субота така ж яскрава і сонячна, як ваш настрій, я сподіваюся. Сьогодні календар дарує нам справжній калейдоскоп подій. По-перше, вшановуємо тих, хто стоїть на варті нашого спокою, адже сьогодні День національної поліції. Дякуємо вам за відданість справі, дорогі наші поліцейські. А ще сьогодні День Дніпра, і хоч ми далеко від його берегів, сьогодні чудовий привід згадати про велич нашої головної річки, яка є символом української сили. Додамо до цього свята і трохи драйву, адже сьогодні Всесвітній день музики кантрі. Тож, якщо душа просить підбадьорливих акордів, ви знаєте, що робити, а саме вмикати гучніше, бо точно будемо слухати сьогодні таку композицію. Ну і головне багатство сьогодні – це наші іменинники. Не могли ми залишити їх без уваги. Зібралася чудова святкова компанія. Серед іменинників сьогоднішнього дня – Ольга, Анастасія, Максим, Терентій, Микита, Антін, Юліан, Марія, Дмитро, Андрій, Олексій, Тетяна та Михайло. Щиро вітаємо кожного із іменинників. Нехай ваш день ангела принесе вам гармонію, радість і багато добрих новин. Друзі, програма «Добрим людям на здоров'я» саме для того і існує, щоб ви були ближчими один до одного. Тож, якщо ви маєте кого привітати, хочете передати теплий привіт або ж зробити день рідної людини трішки кращим, то просто приєднуйтеся до нашого ефіру за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук месенджері. Залишайте свої повідомлення, ми на них чекаємо.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого...

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
4: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
5: або за телефоном 093 428 56 84.
4: 093 428 56 84. Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

окрема афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів RV у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. Повторюю, 067 83 73 136. Магазин «Лілія», що у селищі Жвирка, запрошує на роботу продавця. Телефон 050 671 66 57. 050 671 66 57. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня не пропустіть за підтримки благодійного фонду Caritas Сокаль. Skyfest у Сокалі. That's only

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Найкращі вікна то є, що перфект!
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Що ж, друзі, я нагадую вам, що програма «Вітання» у самому розпалі. Якщо ви ще не встигли привітати когось із рідних, саме час це зробити. Ми на зв'язку, номер мобільного студії залишається незмінним 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук Месенджері і святкуйте з нами. Сьогодні, зокрема, відзначаємо День національної поліції, а іменинники святкують свій День Ангела, і серед таких Ольга, Анастасія, Максим, Терентій, Микита, Антін, Юліан, Марія, Дмитро, Андрій, Олексій, Тетяна та Михайло. Щиро вітаємо кожного з них, і нехай їхній день принесе їм гармонію, радість і багато добрих новин. А ми ж чекаємо на ваші повідомлення.

0: вже тільки любов.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Субота, 4 липня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Зеленський спростував заяву глави Кремля про захоплення Костянтинівки. Трагічна ДТП на трасі з Одеси до Миколаєва забрала життя вже 12 людей. Кронштадт на нафтовий термінал горять. Перші офіційні деталі ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський спростував заяву глави Кремля Володимира Путіна про захоплення Костянтинівки. Цитую далі. Зараз, напередодні Дня Незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті. Заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда, це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину. Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде. Правда дуже відрізняється від путінських слів, вказав Зеленський. Кількість загиблих унаслідок ДТП на трасі від Одеси до Миколаєва збільшилася до 12, про що повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді голови МВС Ігоря Клименка у суботу. Цитую, була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області на трасі Миколаїв-Одеса. Зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про 12 загиблих. Співчуття рідним і близьким, написав Зеленський у соцмережах. За його даними, 6 людей травмовано. Не в місці аварії працюють усі необхідні служби, рятувальники, поліцейські, медики. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Триває встановлення даних загиблих і постраждалих, вказав президент.
0: До подій у світі.
1: Українські військові завдали ударів по базі Балтійського флоту «Кронштадт» на нафтовому терміналі Санкт-Петербург. На обох об'єктах виникли пожежі, ступінь збитків уточнюється. Сьогодні, окрім ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург, українські військові також уразили пункт базування Балтійського флоту «Кронштадт». Наразі стали відомі перші результати атаки. Також завдано ураження пункту базування «Кронштадт» у Ленінградській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території порту. Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. «Кронштадт» є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ. Слід додати, що ця база вже не вперше потрапляє під удар українських БПЛА. Так, в ніч на 6 червня її також було атаковано ударними безпілотниками. Це була остання новина у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним, проте залишок дня мине без опадів. Вже завтра, у неділю, 5 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Попри ясний ранок, небо захмариться вже у полудні. Також нам слід очікувати дрібний дощ, який посилиться у другій половині дня. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 17 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Чого холодно? Стремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знов хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. І сьогодні говоритимемо про те, яких збитків завдали українські атаки нафтопереробці РФ. Генштаб ЗСУ повідомив, що через системні удари виведено з ладу 42,74% нафтопереробних потужностей РФ. За рік збитки галузі сягнули 13,5 мільярдів доларів, що спричинило палену кризу у Росії. За інформацією Генерального штабу, станом на початок липня 2026 року кампанія системних ударів українських сил оборони досягла нових показників. Унаслідок атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної продуктності нафтопереробки РФ. Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів, ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою. За рік із серпня 2025 року сумарні збитки галузі сягнули 13,5 мільярдів доларів США. РФ охопила паливна криза та скорочується видобуток нафти. Терміни ремонтів постійно переносять через неможливості отримати необхідні запчастини та обладнання. У червні 2026 року Україна суттєво наростила інтенсивність ударів по території Росії, перенісши бойові дії далеко в тил противника. За даними Міністерства оборони, лише протягом одного місяця було уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств військово-промислового комплексу, центри космічного зв'язку, а також військові кораблі та пороми. Географія ударів.

0: Крим охопила територію від окупованого Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру. Серед найбільш важливих цілей – Антипінський нафтопереробний завод у Тюменській області, Московський НПЗ, два найбільші заводи, Башнефті в Уфі, Оренбургський газопереробний завод, а також нафтопереробні комплекси Танеко та Таїф НК. У Татарстані був також уражений завод «Титан» Барикаді у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, пускові установки та компоненти для ракетних комплексів. Липень не став виключенням вже в перші дні місяця. СБС уразило нафтопереробний завод «Лукой» Ніжногороднефть-Орть-Сингіс у Кстково, Нижньогородська область Російської Федерації, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Уражені підприємства забезпечують паливом російську армію, інші виробляють компоненти, критично необхідні для авіаційної та ракетної промисловості. Більшість ударів українських військових прийшлися далекобійними дронами FP-1 та ракетами «Фламінго» виробництва української компанії «Firepoint». За допомогою ударних БПЛА середньої дальності українським військовим вдалося фактично відрізати окупований Крим від материкової України, чим серйозно пошкодити логістику російських військ на півдні. Були знищені також ключові мости, а також регулярних уражень зазнають об'єкти, які забезпечують окупаційні війська паливом.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Увага, дроп.
1: Реклама. Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного фонду «Карітас Сокаль».
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.UA.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
4: перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
5: або за телефоном 093 428 56 84.
4: 093 428 56 84.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного фонду «Карітас Сокаль».

реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа!
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Соталь.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за

0: якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6-9-75 та Степана Бандери 14.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
2: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: наче картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бишівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній, багатодітній родині. Мав ще трьох братів – Василя, Степана, Ігора, та трьох сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
0: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад. Неначе картеч, в тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи, розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна, героя-патріота за волю України.
0: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам

0: Все це дісталося.
1: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів. Згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона – стабільність. Якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер, не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв, лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий, дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш присвята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Соколь, с тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

чи все світу не гадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

Як і ми поєдналися, ми усе. Живо на світі поруч ти і я. Та в кожного

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

городе чисто, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.